0: كنا ما يريد ما يريد من عندنا مواقع وضربون ما يخ هيا دي سرقنا هون مغاني ترى بوكينا با يكي كمامة تزسو دي جي بي
1: هاي بوكينا با مرقين بوكينا
0: Aya kan kan kan
1: kan. Ibu nak jual apa? Jauh lagi hari tuks. Jauh
0: lagi hari tuks. Aya. Jauh lagi hari tuks. Aya. Aya. Aya.
1: Aya.
0: Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aku na anda kira ya amat anak. Ia ia itu pun dorang, mungkin katakan. Mana kita sahaja kita itu, kan aku mungkin kira.
1: Hal, kata kira ini apa? Hal, kira ini apa? Di mana awak ya? Di kendi, di sini. Ah, di kendi, di sini. Kata kira ini apa? Di Sabung hari, asal nama di Pipi Sabung hari. Tapi kalau nak senam di baby, kalau nak biasa senam di baby, kalau nak biasa senam. Apa-apa, kalau tuan ni yang mau ibarat macam, yang mau ibarat. Abu Uzi nak kau yang hanya raus, kakak tahu lah, kau yang hanya raus, masih kakak tahu lah, Ah, pasti ngayon din mo kaya, rara. Pasti ngayon din mo kaya. Ako man.
0: Ay si tenu at idra na demi sa yapo lupo na pero ay tayo de sana mo sila ay mam kakal ko sa tenu wa kaya ge ngene yeno rom kan kategori ayo ontay man na sana rom to kina